Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz.